0: slušate reprizni program Radija Gradačac.
1: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: rešenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj, ni Sizif odoljeti ne može.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Bradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13.

0: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
1: Šljive slatke, ovile su grane.
2: Iz podnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine biće izložena na 53. međunarodnom sajmu šljive.

Na poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u našem subotnjem jutru koji lagano ide svome kraju. Na graničnim prelazima

0: Svi vidimo da je mogućnost za kišu sve manja i manja. Danas u Gradačcu temperature do nekih 33 ili 34 stepena Celzijusa i jasno je da svi ove još uvijek ugodne prijepodnevne sate koriste da završe ili obave neke zadatke ili poslove. Nadam se da ćete u svemu tome pronaći prostora i vremena za druženje na FM Stereo 98,3 MHz. Na raspolaganju vam stoji naš kontakt broj 035-817-427, naravno za razgovore u programu, a ukoliko više volite da nam se javite svojim porukama, onda ih možete tipkati i slati na broj 061-26-49. Prvi kontakt već je tu, idemo pozdraviti našeg slušatelja. Halo, izvolite, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Marko je Bojevac, naša Melika. Pozdrav vama u radiju i svim slušalcima. Ako može pjesma Volim Marka i Milana, Vera Matović.
0: Volim Marka i Milana.
1: Milana.
0: Dobro, evo pišem. Potrudit ćemo se da je pronađemo.
1: Da, jako dobro i prijatno.
0: Do slušanja, hvala što ste se javili. Eto, to je bio prvi kontakt za danas u našem 8. avgustovskom kolažu subotom Radija Gradačac i mislim da ćemo odmah krenuti na sljedeći poziv. Još neko stiže raspoložen za druženje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Eli, ovdje Kadila.
0: Drago mi je, izvolite, slušamo.
2: Želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoju sestru Fadilu u Gornjem Srebreniku, sestru Inu, brata Isaka, Snahu, Jasminu i svog sestrića Admira i njegovu suprugu Ernu. Želim im sretan dolazak iz Luksemburga, sestrišu Sabinu i zetove Alena Hakiju i sestriši Sabini želim sretno sklapanje braka. I ako može pjesma o Šemsi sirotinja.
0: Šemsa i sirotinja, dobro pišem.
2: I pa sam i bio u subotu rođendan, tako da slavimo malo.
0: Pa neka vam je sretan rođendan i u ime naše ekipe.
2: Hvala.
0: Zdravlja, hvala. Sreće, rahatluka, to je ono što vam možemo poželjeti.
2: Hvala i prijatno.
0: Do slušanja, ugodan dan. Već smo rekli da je ovaj datum sam po sebi zanimljiv, eto negdje se i slavi, lijepo je to čuti, nadam se da i vi nekako ovaj 8.8. doživljavate na poseban način, evo možda odgovor stigne u narednom pozivu, dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan, Melika, kako ste?
0: Dobro, hvala na pitanju, kako ste vi?
3: A mi vamo u Turču uvijek smo dobro, veselo i raspoloženo uz Radio Gradačac i uz Radio Bet.
0: Znači, vi ste skuhani, ne smeta vam vrućina.
3: Ja jutro sam malo ranije usta, malo bavio poslića, a sad uživam uz Radio Gradačac.
0: Odlično, hvala, lijepo za takve komplimente. Šta sviramo za vas?
3: Ja može od Halda Bešića, Sarajevo, grade moj.
0: Može, naravno.
3: Svako dobro, prijatan dan i čuvajte se vrućine.
0: I vi također, hvala, hvala za poziv. Evo nama i poruke na 061-26-49. Piše nam naša slušateljka Majda, može li Vera Ivković, šta će mi šalvare? Pozdrav za sve slušaoce od naše Majde, hvala za pozdrave namjenjene našoj ekipi i mi uzvraćamo na jednak način i pozdravljamo narednog pozivatelja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, veliki pozdrav i selam tebi Melika i svi vašim u studiju i režiji i slušatelje koji vole Radio Gradačac.
0: Hvala Pero.
4: Evo ako pozdrav ovi vaše i naše slušatelje Radio Gradačca, onda ima Ramez iz Pijekog Brda, ima vamo Milan Kazanđija i sve slušatelje vašeg i našeg Radio Gradačca. Prijetan dan Melika i svako dobro.
0: A šta ćemo svirati za vas?
4: Za Lijepa Emina. Emina, Himze Polovine.
0: Himzo i Emina, dobro.
4: Yes. Svako dobro, Melika i prijatan dan.
0: Također i mi vama želimo obilje dobrih stvari i naravno preporuka nešto od onoga što smo čuli od našeg slušatelja malo prije. Čuvajte se vrućina. Dan

0: Danas bismo mogli biti izloženi i izraženi u isparini, no šta je tu je. Evo još jednog poziva i time zaključujemo prvi današnji blok. Halo, izvolite.
1: Dobar dan, kako ste imali? Ja,
0: dobro,
1: Rasema, evo.
0: Hvala na pitanju, kako ste vi, Rasema?
1: Dobro, bilo nam je malo kiše.
0: Pa vi se to hvalite, jeli?
1: Jes, prko svima, ali dobro je.
0: Kod nas hvala. Je samo onako poprašila, ne znam šta će biti nakon toga.
1: Pa i kod nas je

0: Nažalost,
1: ali eto, bilo je malo zahladnilo, opet sunce, ali kod vas.
0: Pa da, upravo tako. Nismo mi tako daleko.
1: Jes, tako je, Boga mi. Ljeto je i neka bude. Ako može Nermina Hođić, aga.
0: Nermina Hođić, dobro.
1: Jes, Nerka.
0: Okej.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav mojoj sestri, pozdrav Majdi, sretan rođendan Adili i vama ugodan dan.
0: Sve ste to pohvatili, hvala lijepo što ste nam se javili. Ugodan vikend vam želi naša današnja ekipa i sada je konačno vrijeme da zasviramo. Dakle, prvi muzički blok u današnjem kolažu upravo započinje, a vi umeđu vremenu možete pisati na 061 26 49.

fori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Pravo je vreme za redovnu rubriku u subotnjem izdanju programa Radija Gradačac u nastavku Besplatni mali oglasi, pa onda tipkajte dobro znani broj, javite nam se ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, nudite, tražite ili slično. Krećemo sa oglasima, prvi poziv već je tu. Dobar dan, želim, izvolite.
3: Dobar dan, Ajša, opet.
2: Kažite.
3: Znao, prodajem dosta urođenih gobelina, vilerova i crtan je, imam i za uraditi sve, imam dosta stvari, namještaja, vetrinu, pola secije i jedan ležaj, imam dosta stvari koji poklanjam, znao. Da, na telefon, eto, 062-285-262 i na fiksni, eto, 035-0165. Ima toga dosta poklonica, stvari.
2: Ajša, imam, molim vas, recite mi ponovno ovaj posljednji broj. 035
3: 850-165-165.
2: U redu.
3: Meliha, prijatno ti, ćao.
2: Do slušanja, svako dobro. Eto, za početak prodajemo vilerove i crtane goblene i poklanjamo namještaj. Takvo je bilo otvaranje rubrike Besplatni mali oglas i 5 minuta vam i danas stoji na raspolaganju, poštovani slušaoci, pa eto, ja se nadam da će to vrijeme biti kvalitetno iskorišteno. Naredni oglas je tu, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
2: Kažite.
4: Ja poklanjam jedan prozor za vikend i malo veći, ne znam kolika je dimenzija, ako me treba, javite se. I prodajem hodu 25 maraka i žena slobodna, sad i čoveka slobodnog, na broj telefona 062-834-28.

0: Nastavljamo sa oglašavanjem. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Kažite.
1: Ovde Mojdić Kasim, Gornje Ledence Gibe. Imam prodat seciju sa dogovorom.
0: Uh-huh.
1: Imam prodat 4 felge aluminijski za vozilo.
0: Uh-huh.
1: Eto.
0: To je sve?
1: Broj kuće 68.
0: A broj telefona?
1: 035 850 135.
0: Evo, zabilježeno. Do slušanja, prijatno. Još jedna minutica nam je ostala na raspolaganju u besplatnim malim oglasima. Zanimljivi su današnji prijedlozi, zanimljiva ponuda. Idemo po još jedan oglas u nastavku. Dobar dan.
2: Prodaje se stolarska mašina trofazna na broj 840.
0: Dobro. Dobro, u redu. Hvala, do slušanja. Još malo vremena nam preostaje, bit ćemo strpljivi, sačekati, ispoštovati termin koji želimo ustupiti vašem besplatnom oglašavanju i danas kroz program Radija Gradačac. Još malo smo zajedno, 035 817 427.

0: birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Edhemu Labdić iz Međiđe Donje. Ovog jutra ćemo govoriti o važnosti

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Gradačnica.
1: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradačcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platovu jezera Videra.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Radio Gradačac.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Da, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom, koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Gradačnice.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Radio Gradačnica.
1: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac. Očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.